bosabreka jane se abraham ni onyankopon na te no kurem bre wura de fra ne kachira ne se mene onyankopon twie bia po na te mene na ye pa na mema mapam adam ne wontem jane se oyie sitiem amen